Нехай до мене в гості приходить мона мулі, що послабляє той проклятий карантин, а якщо ні, нема проблеми, в тому кризи ні, дабы залізти на балькон. Приходьте в гості!